0: Vänsterpartiet.
1: Vad är vänt?
0: Doris Petterkas.
1: Vänsterpartiet.
0: Doris Gorkas. Och när jag känner en spott. Det ser så konstigt namn.
1: Folkpott.